0: sini. Tukunen Radio Rimbo back to back.
1: Chunga sana kinywa chako.
0: Tebake embo. Kiri awetia. Okanen gerua. Tukubutukira 32102. Ridikana kwambia semezi ya kuna kiwowe moaro.